Trendu uz najveće hitove. Arena Radio, prvi crnogorski sportski radio.

aktuelni hitovi današnjice. Na jedinom, pravom i prvom crnogorskom sportskom radiju Arena.

0: Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
2: U Crnoj Gori danas sunčano i veoma toplo. Poslije podne slab do umjeren razvoj oblačnosti, a ponegdje moguć kratkotrajan pljusak i grmljavina, prvenstveno u planinskim oblastima. Vjetar slab do umjeren, promjenljivog smjera. Najviša dnevna temperatura od 27 do 39 stepeni.
1: Sponzor stanje na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
2: Saobraćaj umjerenoga, tokom dana se očekuje pojačan intenzitet saobraćaja na pojedinim graničnim prelazima kao i prema turističkim centrima. Vozačima savjetujemo da vožnju prilagode uslovima na putu uz obavezno poštovanje saobraćajne signalizacije na mjestima izvođenja radova.
1: Uvijek

0: Meteo izvještaj ti donosi.
1: Vraćate se ovog ljeta u Crnu Goru? Možda je pravo vrijeme da pored odmora razmislite i o investiciji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa luksuznim apartmanima već od 180.000 eura i cijenama od 4.350 eura po kvadratnom metru plus PDV. Direktno na plaži. Profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Posjetite Porta Raji ovog ljeta i saznajte zašto investitori ulaze sada. Porta Raji, Montenegro.
2: Prema posljednjim mjerenjima 28 stepeni je u Podgorici, u Nikšiću izmjereno 19, u Baru 27, u Pljevljima 15, Herceg Novi 27, Cetinje 17, na Žabljaku 19, u Ulcin 26 i u Kolašinu prema posljednjim mjerenjima 14 stepeni.

0: Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
2: U Crnoj Gori danas sunčano i veoma toplo. Posle podne slab do umjeren razvoj oblačnosti, a ponegdje moguć kratkotrajan pljusak i grmljavina, prvenstveno u planinskim oblastima. Vjetar slab do umjeren, promjenljivog smjera. Najviša dnevna temperatura od 27 do 39 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
2: Saobraćaj umjerenoga, tokom dana se očekuje pojačan intenzitet saobraćaja na pojedinim graničnim prelazima kao i prema turističkim centrima. Vozačima savjetujemo da vožnju prilagode uslovima na putu uz obavezno poštovanje saobraćajne signalizacije na mjestima izvođenja radova.
1: Uvijek

0: Meteo izvještaj ti donosi.
1: Vraćate se ovog ljeta u Crnu Goru? Možda je pravo vrijeme da pored odmora razmislite i o investiciji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa luksuznim apartmanima već od 180.000 eura i cijenama od 4.350 eura po kvadratnom metru plus PDV. Direktno na plaži. Profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Posjetite Porta Raji ovog ljeta i saznajte zašto investitori ulaze sada. Porta Raji, Montenegro.
2: Da proverimo i temperature u ovom satu. Kolašin izmjereno 18, u Ulcinju 29, na Žabljaku 23 stepena, Cetinje 27, Herceg Novi 30, Pljevlja 18, Bar 28, Nikšić 26 i Podgorica u ovom satu 30 stepeni.

0: Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
2: U Crnoj Gori danas sunčano i veoma toplo. Poslije podne slab do umjeren razvoj oblačnosti, a ponegdje moguć kratkotrajan pljusak i grmljavina, prvenstveno u planinskim oblastima. Vjetar slab do umjeren, promjenljivog smjera. Najviša dnevna temperatura od 27 do 39 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
2: Saobraćaj umjerenoga, tokom dana se očekuje pojačan intenzitet saobraćaja na pojedinim graničnim prelazima kao i prema turističkim centrima. Vozačima savjetujemo da vožnju prilagode uslovima na putu uz obavezno poštovanje saobraćajne signalizacije na mjestima izvođenja radova.
1: Uvijek na putu s tobom.

najaktuelniji hitovi današnjice na jedinom pravom i prvom crnogorskom sportskom radiju Arena.

0: Crnogorskom sportskom radiju Arena. Meteo izvještaj ti donosi.
1: Vraćate se ovog ljeta u Crnu Goru? Možda je pravo vrijeme da pored odmora razmislite i o investiciji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa luksuznim apartmanima već od 180.000 eura i cijenama od 4.350 eura po kvadratnom metru plus PDV. Direktno na plaži. Profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Posjetite Porta Raji i ovog ljeta i saznajte zašto investitori ulaze sada. Porta Raji, Montenegro.
2: Temperature u četiri najveće crnogorske opštine: Nikšić 32, Podgorica

0: Antimafija zakon pred poslanicima 24. avgusta. Građani sa sjevera traže niže cijene peleta. Uhapšeni strani državljani zbog droge u Ulcinju, 19 osoba zatečeno bez prijavljenog boravka. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Vlada planira da pošalje u skupštinsku proceduru zakon o oduzimanju imovine stečene kriminalnom djelatnošću, a sjednica parlamenta o tom aktu trebalo bi da bude održana 24. avgusta. To je saopšteno portalu Radio Televizije Crne Gore, nezvanično u vladi. Formira se i posebna agencija za oduzetu imovinu koja će upravljati oduzetim nekretninama, novcem i drugim sredstvima kako bi se kriminalcima trajno oduzeo profit nezakonitog djelovanja. Grupa građana sa sjevera Crne Gore uputila je apel vladi i nadležnim institucijama da hitno razmotre politiku izvoza drvne sirovine, navodeći da se domaći proizvođači peleta suočavaju s nedostatkom sirovine, dok su cijene peleta za mnoge porodice postale teško dostupne. U saopštenju dostavljeno medijima ističu da je potrebno ispitati mogućnost da se prioritet da domaćem tržištu i preduzmu mjere koje bi građanima omogućile povoljnije grijanje. Građani poručuju da su stanovnici sjevera sve više zabrinuti zbog visokih troškova života i, kako navode, osjećaja da su u nepovoljnijem položaju u odnosu na druge dijelove države. Službenici odjeljenja bezbjednosti Ulcinju u saradnji sa graničnom policijom sproveli su pojačane kontrole u tom gradu, tokom kojih su procesuirali više osoba zbog zloupotrebe droga i saobraćajnih prekršaja, dok je 19 stranih državljana zatečeno bez prijavljenog boravka u Crnoj Gori, navodi se u saopštenju uprave policije. U protekla 24 časa kontrolisano je blizu 100 osoba, među kojima su i operativno interesantna lica. Mlada vaterpolo reprezentacija Crne Gore upisala i treću pobjedu, savladavši selekciju Njemačke rezultatom 11-10.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: Sjutra u Crnoj Gori sunčano i veoma toplo. U popodnevnim satima u kontinentalnim predjelima uz umjeren razvoj oblačnosti, ponegdje kratkotrajan pljusak i grmljavina, vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha od 10 do 25, najviša dnevna od 25 do 39 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: Saobraćaj je tokom dana pojačanog intenziteta na većini putnih pravaca. Vozačima se savjetuje da vožnju prilagode uslovima na putu i obavezno poštuju saobraćajnu signalizaciju na mjestima gdje se izvode radovi.
1: Uvijek na putu s tobom. Arena Radio.

0: Mafija. Tačno u minut.
1: Antimafija zakon pred poslanicima 24. avgusta. Građani sa sjevera traže niže cijene peleta. Uhapšeni strani državljani zbog droge u Ulcinju, 19 osoba zatečeno bez prijavljenog boravka. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Vlada planira da pošalje u skupštinsku proceduru zakon o oduzimanju imovine stečene kriminalnom djelatnošću, a sjednica parlamenta o tom aktu trebalo bi da bude održana 24. avgusta. To je saopšteno portalu Radio Televizije Crne Gore nezvanično u vladi. Formira se i posebna agencija za oduzetu imovinu koja će upravljati oduzetim nekretninama, novcem i drugim sredstvima kako bi se kriminalcima trajno oduzeo profit nezakonitog djelovanja. Grupa građana sa sjevera Crne Gore uputila je apel vladi i nadležnim institucijama da hitno razmotre politiku izvoza drvne sirovine, navodeći da se domaći proizvođači peleta suočavaju s nedostatkom sirovine, dok su cijene peleta za mnoge porodice postale teško dostupne. U saopštenju dostavljeno medijima ističu da je potrebno ispitati mogućnost da se prioritet da domaćem tržištu i preduzmu mjere koje bi građanima omogućile povoljnije grijanje. Građani poručuju da su stanovnici sjevera sve više zabrinuti zbog visokih troškova života i, kako navode, osjećaja da su u nepovoljnijem položaju u odnosu na druge dijelove države. Službenici odjeljenja bezbjednosti Ulcinj u saradnji sa graničnom policijom sproveli su pojačane kontrole u tom gradu, tokom kojih su procesuirali više osoba zbog zloupotrebe droga i saobraćajnih prekršaja, dok je 19 stranih državljana zatečeno bez prijavljenog boravka u Crnoj Gori, navodi se u saopštenju uprave policije. U protekla 24 časa kontrolisano je blizu 100 osoba, među kojima su i operativno interesantna lica. Mlada vaterpolo reprezentacija Crne Gore upisala i treću pobjedu, savladavši selekciju Njemačke rezultatom 11-10.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: Sjutra u Crnoj Gori sunčano i veoma toplo. U popodnevnim satima u kontinentalnim predjelima uz umjeren razvoj oblačnosti, ponegdje kratkotrajan pljusak i grmljavina. Vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha od 10 do 25, najviša dnevna od 25 do 39 stepeni.
0: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje, Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: Saobraćaj je tokom dana pojačanog intenziteta na većini putnih pravaca. Vozačima se savjetuje da vožnju prilagode uslovima na putu i obavezno poštuju saobraćajnu signalizaciju na mjestima gdje se izvode radovi.
0: Uvijek na putu s tobom. Arena Radio.

0: antimafija zakon pred poslanicima 24. avgusta. Građani sa sjevera traže niže cijene peleta. Uhapšeni strani državljani zbog droge u Ulcinju, 19 osoba zatečeno bez prijavljenog boravka. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Vlada planira da pošalje u skupštinsku proceduru zakon o oduzimanju imovine stečene kriminalnom djelatnošću, a sjednica parlamenta o tom aktu trebalo bi da bude održana 24. avgusta. To je saopšteno portalu Radio Televizije Crne Gore nezvanično u vladi. Formira se i posebna agencija za oduzetu imovinu koja će upravljati oduzetim nekretninama, novcem i drugim sredstvima kako bi se kriminalcima trajno oduzeo profit nezakonitog djelovanja. Grupa građana sa sjevera Crne Gore uputila je apel vladi i nadležnim institucijama da hitno razmotre politiku izvoza drvne sirovine, navodeći da se domaći proizvođači peleta suočavaju s nedostatkom sirovine, dok su cijene peleta za mnoge porodice postale teško dostupne. U saopštenju dostavljeno medijima ističu da je potrebno ispitati mogućnost da se prioritet da domaćem tržištu i preduzmu mjere koje bi građanima omogućile povoljnije grijanje. Građani poručuju da su stanovnici sjevera sve više zabrinuti zbog visokih troškova života i, kako navode, osjećaja da su u nepovoljnijem položaju u odnosu na druge dijelove države. Službenici odjeljenja bezbjednosti Ulcinj u saradnji sa graničnom policijom sproveli su pojačane kontrole u tom gradu, tokom kojih su procesuirali više osoba zbog zloupotrebe droga i saobraćajnih prekršaja, dok je 19 stranih državljana zatečeno bez prijavljenog boravka u Crnoj Gori, navodi se u saopštenju uprave policije. U protekla 24 časa kontrolisano je blizu 100 osoba, među kojima su i operativno interesantna lica. Mlada vaterpolo reprezentacija Crne Gore upisala i treću pobjedu, savladavši selekciju Njemačke rezultatom 11-10.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: Sjutra u Crnoj Gori sunčano i veoma toplo. U popodnevnim satima u kontinentalnim predjelima uz umjeren razvoj oblačnosti, ponegdje kratkotrajan pljusak i grmljavina. Vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha od 10 do 25, najviša dnevna od 25 do 39 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje, Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: Saobraćaj je tokom dana pojačanog intenziteta na većini putnih pravaca. Vozačima se savjetuje da vožnju prilagode uslovima na putu i obavezno poštuju saobraćajnu signalizaciju na mjestima gdje se izvode radovi.
1: Uvijek na putu s tobom. Arena Radio.

0: Antimafija zakon pred poslanicima 24. avgusta. Građani sa sjevera traže niže cijene peleta. Uhapšeni strani državljani zbog droge u Ulcinju, 19 osoba zatečeno bez prijavljenog boravka. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Vlada planira da pošalje u skupštinsku proceduru zakon o oduzimanju imovine stečene kriminalnom djelatnošću, a sjednica parlamenta o tom aktu trebalo bi da bude održana 24. avgusta. To je saopšteno portalu Radio Televizije Crne Gore, nezvanično u vladi. Formira se i posebna agencija za oduzetu imovinu koja će upravljati oduzetim nekretninama, novcem i drugim sredstvima kako bi se kriminalcima trajno oduzeo profit nezakonitog djelovanja. Grupa građana sa sjevera Crne Gore uputila je apel vladi i nadležnim institucijama da hitno razmotre politiku izvoza drvne sirovine, navodeći da se domaći proizvođači peleta suočavaju s nedostatkom sirovine, dok su cijene peleta za mnoge porodice postale teško dostupne. U saopštenju dostavljeno medijima ističu da je potrebno ispitati mogućnost da se prioritet da domaćem tržištu i preduzmu mjere koje bi građanima omogućile povoljnije grijanje. Građani poručuju da su stanovnici sjevera sve više zabrinuti zbog visokih troškova života i, kako navode, osjećaja da su u nepovoljnijem položaju u odnosu na druge dijelove države. Službenici odjeljenja bezbjednosti Ulcinju u saradnji sa graničnom policijom sproveli su pojačane kontrole u tom gradu, tokom kojih su procesuirali više osoba zbog zloupotrebe droga i saobraćajnih prekršaja, dok je 19 stranih državljana zatečeno bez prijavljenog boravka u Crnoj Gori, navodi se u saopštenju uprave policije. U protekla 24 časa kontrolisano je blizu 100 osoba, među kojima su i operativno interesantna lica. Mlada vaterpolo reprezentacija Crne Gore upisala i treću pobjedu, savladavši selekciju Njemačke rezultatom 11-10.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: Sjutra u Crnoj Gori sunčano i veoma toplo. U popodnevnim satima u kontinentalnim predjelima uz umjeren razvoj oblačnosti, ponegdje kratkotrajan pljusak i grmljavina. Vjetar slab do umjeren, promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha od 10 do 25, najviša dnevna od 25 do 39 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: Saobraćaj je tokom dana pojačanog intenziteta na većini putnih pravaca. Vozačima se savjetuje da vožnju prilagode uslovima na putu i obavezno poštuju saobraćajnu signalizaciju na mjestima gdje se izvode radovi.
1: Uvijek na putu s tobom. Arena Radio.

Najaktuelniji hitovi današnjice. Na jedinom, pravom i prvom crnogorskom sportskom radiju Arena.

Antimafija zakon pred poslanicima 24. avgusta. Građani sa sjevera traže niže cijene peleta. Uhapšeni strani državljani zbog droge u Ulcinju, 19 osoba zatečeno bez prijavljenog boravka. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Vlada planira da pošalje u skupštinsku proceduru zakon o oduzimanju imovine stečene kriminalnom djelatnošću, a sjednica parlamenta o tom aktu trebalo bi da bude održana 24. avgusta. To je saopšteno portalu Radio Televizije Crne Gore nezvanično u vladi. Formira se i posebna agencija za oduzetu imovinu koja će upravljati oduzetim nekretninama, novcem i drugim sredstvima kako bi se kriminalcima trajno oduzeo profit nezakonitog djelovanja. Grupa građana sa sjevera Crne Gore uputila je apel vladi i nadležnim institucijama da hitno razmotre politiku izvoza drvne sirovine, navodeći da se domaći proizvođači peleta suočavaju s nedostatkom sirovine, dok su cijene peleta za mnoge porodice postale teško dostupne. U saopštenju dostavljeno medijima ističu da je potrebno ispitati mogućnost da se prioritet da domaćem tržištu i preduzmu mjere koje bi građanima omogućile povoljnije grijanje. Građani poručuju da su stanovnici sjevera sve više zabrinuti zbog visokih troškova života i, kako navode, osjećaja da su u nepovoljnijem položaju u odnosu na druge dijelove države. Službenici odjeljenja bezbjednosti Ulcinju u saradnji sa graničnom policijom sproveli su pojačane kontrole u tom gradu, tokom kojih su procesuirali više osoba zbog zloupotrebe droga i saobraćajnih prekršaja, dok je 19 stranih državljana zatečeno bez prijavljenog boravka u Crnoj Gori, navodi se u saopštenju uprave policije. U protekla 24 časa kontrolisano je blizu 100 osoba, među kojima su i operativno interesantna lica. Mlada vaterpolo reprezentacija Crne Gore upisala i treću pobjedu, savladavši selekciju Njemačke rezultatom 11

0: marketing Arena Radija.
1: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje, Univerzitet Mediteran.
0: Nova premium izdanja Burger King Kraljevstva, King's Whisky. Biraj svog favorita, beef ili chicken, uz bogati whisky barbecue sos doživi potpuno novo burger iskustvo. Ali požuri, King's Whisky je u ponudi samo ograničeno vrijeme. Posjeti najbliži Burger King i probaj novi King's Whisky.
2: Najraznovrsniji izbor letova iz Podgorice ka evropskim metropolama Wizz Air i Okier 067-616-999 067-626-999 oki.me. Bolnica A3 Medical. Od dijagnostike do konzervativnog i hirurškog liječenja uz opremu svjetskog kvaliteta. Sve u jednom danu u A3 Medicalu. Pozovite A3 Medical na 19898.
3: Dobrodošli u pizzeriju Dodo. Izvolite.
4: Donesite mi jednu picu.
3: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
4: Koja je najbolja?
3: Mislite koja je najdodobrija?
5: Međunarodni lanac pizzerija Dodo od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
3: Pizzerija Dodo.
5: Ovog ljeta Elit diktira ritam. Očekuju vas nastupi najvećih zvijezda regiona. 25. avgust Željko Samardžić, 1. septembar Aco Pejović, 8. septembar Magla Band, 15. septembar Jelena Rozga. Najbolje ljetnje večeri tek dolaze. Vaš Elit.
0: Marketing Arena Radija.

Osjeti puls sportskih uzbuđenja na jedinom pravom sportskom Arena Radiju. Arena Radio, tvoj sportski radio.

Osjeti puls sportskih uzbuđenja na jedinom pravom sportskom Arena Radiju. Arena Radio, tvoj sportski radio.

0: sa mojom braćom slavim, ale, ale.
1: Arena Radio, prvi crnogorski sportski radio.
2: Je li ovo Popov?